0: Narava se prebuja.
1: Se cveti.
2: Se zacveti.
0: Pomlad je tu.
3: Radio Fantasy.
4: Same dobre vibracije. 24.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Poglej zvezde

0: Radio Fantasy. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: In na Radio Fantasy poslušate mojo novo pesem Kota je maj.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.